به وقت سرخوشی از آه و ناله یا شاق به صوت و نغمه ی چنگ و کمان یاداری لطف باده کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آورید دست امید ز وقت صحبت ما در میان یاداری سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به بکر مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و آستانه یاداری.

سمنگ دولت اگر چند سرکشی درود در همراهان به سر تازیانه یاداری نمی خورند زمانی قمه وفاداران سبی وفادی دور زمانه یاداری به بکر مخمت ای ساکنان قصر جلال روی حافظ و Oh,